Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдес сәйт көрекші. Мен көрімендерін дауысын есім көптір. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлді, гүлді, гүлді, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріккен сезім желкенін. Тағы!

0: Radio Димаш.
1: Ларина ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән айтып бітірсін. Ағай, шама көңілдіріп отырсыз, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы,

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көрші. Бірге айтып көріміз ба? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтемін. Музыкалық сүймелдер сөйтіп көрекші. Мен көрімендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең. Сен жоқсың қайта

0: үлкенірек құрмет ағайын. Мен сіздерді қатты жақсы көремін ағайын, үлкен рахмет.
1: Тұр радио Димаш.

0: құрмет ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол сәтте қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келсін ғой ағайын, ендеше көрейік.
1: Аста!

өзен де ағып кетер. Жұлдызым сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай өмір өтер, дүние ай бәрі бекер. Жұлдызым сөнбесін жалғанда.

Ларин ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып бітірсіз. Ағай, шамал көңілдер отырақшы, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.